0: Абу, Радио Плеерю и на Радио Експрес Пикаси.
1: Върхунски домаќи кино и световалци ки разумео ваше желје. Лорекс Центар. Обишите нас у Лјубљани, али на Лорекс Центар Пикаси за безхибен звук. Мојстри за вашу сипни кино.
0: Експрес Пополне.
2: И книжни мол Онтина Керец.
3: Ej, preživeli smo prvi teden šole in zdaj pogumno korakamo v drugega in lepo vreme je, ni nam hudga in zdaj le prihaja Paul Young, Every Time You Go Away, tako da, ja, luštanje, ej, super je.